0: この家の爆竹はかなり大きいです。中国人が火薬を発明して麻薬にした。これを鍵に使っていたらとっくに世界を征服していた。
1: 不要！炸不开，还得放一包。
2: 什么？
3: 夫妻对半！啊！

0: 敵は逃亡し、現在警察部隊が追跡中です。
1: あかり。
0: はい。
2: これだけの爆薬があれば、州の館を破壊できる。
3: 所長が異常に気づかなければ、えらいことになってました。
2: 10日まであとわずかだ。
4: 重慶の奴らもひっちゃけになってる。
2: こんな時だ。少しの失敗も許されない。
3: はい。
2: さてと、よし、ここから始めるか。この家の持ち主はここに出入りしたものは、そして奴らにどう手に渡ったか、全て洗い出せ。そして必ず奴らをいぶり出せ。
3: はい。
2: それからここを中心に一つ一つの家はこの町全てなんだ。怪しい奴は全てしょっぴけ。
3: どんな状況だ。
5: 報告します。周公館の方に一軒ほど伸びてますが、先は花崗岩に塞がれ火薬使用の痕跡もあります。
3: なるほど、花崗岩を砕くために爆破したのか。花崗岩が我々の味方をしましたね。
2: ああ、奴らはこのまま引き下がらんでやろうな。
6: 要是不信任我们，就别让我们来天津。
7: 你就别冤枉他了，看他那样子，自己还蒙在鼓里。你说，会不会是上次我遇到的那个人？
8: 依你的描述，我实在想不出特战局里面还有这么一个人。
7: 那这是不是董局长设的局啊？
8: 要是这样，说明董鹏已经真的不信任我。
9: 我们再不动手，杀我们的日子该来了。
10: 昨日，白玉寺巷子周公馆邻舍发生爆炸。据知情人士透露，此次爆炸与重庆方面刺杀华北商界联合会主席周玉海有关。军方现在正全力。哎，
11: 这小子还真敢干。那户人家呢？
12: 在紫竹林，我给找个宅子。
11: 赶走，给点钱，让他尽快的离开天津，要不然我们也脱不了干系。
12: 您放心吧，我都安排好了。
11: 那个梁飞现在在哪儿啊？
12: 反正他还欠咱十万块钱了，我一定把他找回来。
11: 咱们还差他那点钱吗？我倒是希望他尽快的离开天津，免得给我们招惹是非。
13: 郑来，你说那小日本那狗耳朵怎么那么灵啊？那么远都听见了？
14: 都怪我，要不是我让小包加大炸药药量，那鬼子也不应该发现。
15: 怎么能怨您的？怨就怨那个黄光炎，炸了两回，瞪眼没炸开，这看见石头。
13: 哎，就是啊，我告诉你啊，等着把鬼子赶出去之后，我挖地三尺把那石头弄出来，我刻上两个字汉奸石
16: 仨字。
13: 哎，不管几个字，反正我就刻上那仨字汉奸石了。
7: 昨天晚上可真是悬了，要不是梁飞斗个心眼，咱们现在就被小鬼子给包圆了。
14: 更可气的是小鬼子真动怒，
12: 昨天晚上

0: はい。
1: 河野渉所長ですか。
0: ああ、河野。
1: 国民党20名ほどが明日の午後、陸南道路で小玉会を襲撃します。
0: 明日の午前に敵の特務が死亡すると言った。前回の情報も確かだった。今回も信じてよ。またのか
2: 所長はその女のことをご存知なんですか。
0: いやだが

0: 体全てが整ったな。
1: はい、準備は整いました。あとは奴らを包囲するだけです。
0: 10日の週の講演会まで必ず全ての危険要素を取り除きます。10日、重慶政府にとって屈辱の一日になるであろうな。あ、それからかわいい、週の奴に伝えておけ。今日は何があっても外に出るのだから、たまに会う時に協力をしよう。
1: 今のことを周囲に伝えろ。
2: 大爷到了，前面就是周公馆了，我们拉车子不让靠近，谢了。

0: 太郎、身を隠していたというのに、なぜこんなに犠牲者が出るんだ。
1: あの女の電話がなかったら柊はやられていたな。
2: 中継全員の天心君は狙いしてる。
1: いや、柊の後援会、警備をさらに強化しろ。
3: は、逃走中の数人をご心配されてますか。
1: 原稿を失い、奴に仲間がいるかどうかもわからぬ現在、用心をするに越したことないでやろう。
3: はい。
4: 他们出手了，那咱们算啥？陪他们玩呢？
5: 我估计啊，他们这次是发狠了，要不然不会调梁飞，他们自己也是破釜沉舟。
3: 哎，政委，你不知道那周公馆守得有多严，里面还有埋伏，几十个人都撂倒了。
6: 黑子，你还说呢？你说你今儿多悬呢？要不是特战局人赶在你前面，你说你
3: 我就死了呗？
6: 你以为呢？
3: 死就死呗，我怕啥呀？我就是死了，那我也是完成党中央交给的任务了吧？